0: の存在もやがらと君歌もやたじゃんたたらたたらミラノの存在もやがらと
1: マヤガラサ、マヤガラサ、アイナ、カタオ、ユシリゴスト、マヤガラムネリスバヨ、ブリスカマ。
0: ケイタケ、トバユタ、ヨシマ、アミザヤガラマ、マヤガラムヤサニサ。
1: ロジキサ、ラダジ、ユミトパティワサノワサ、タバラデレデレデネワダ、オンディマンディムサマスナラ。あとデレイブンダデレイナイサティブンジョディノフォルニウンサーザビザタサンネスマミデレイナイサティブンジョディノワワネオイルレシアミチュティノフォルニウンサーアズリガユミトパティバスンシングアブサティバイサムザナガンサイダ
0: サルバサムミトバイスカダニアズレザンミトマヤサムザナイダアンジェスパタリポリブサーライブンニミトマヤサムザナアギバカラアラザンバサタウダリ
1: アボバニパーとパイコーライコーサイダスニバヤシパーサティアシチョンのマテリフォンガニタパイコーパーアザナヤサティジョディノバサイダナヤサティジョディノバニアアザバニアムリビジタサネソンアギラバサイマパニアムリビジタサネガティウワザアザオンバネカリラリティンタプライズウォンダスウォンダビクラチューセンセンターレラヒココポンパウノコラギウォンタパイレテリフォンガリアフォンメイトパティバスナオンパニウンサクイサティウォンサフェリパニテリフォンマクラガニガソンナマステーゼル。キーバイオー、プリッテリフォンガリセケフジ、テリフォンビチェマナカティディノーラ、クレカニガルーラ、オネスサティライプニファルディノファニンサ、エディ、テリフォンガリセフノワイワネセ、クレカニガルーバーサ、タパイコプティバーバネスノワーサイダ、ナイサティゾディノネセバネメイアサラケゴサ、アムロフェスウ。ライマガルパニコメントガルナサクノネーサー、アムロフェスウフェズライコサー、レディマデフスメフィン、ヤハトマンポリアリコメントガルバーカレーサー、ナモステナナモステナモスカナランジケーサーカバー、サンセイユナンサー、マバーラッカ、ディリワーダ、サダーズステアザパニー、ハザルカカリクロン、サンデイツアバー、バズネギトマーファー、サムザネフォルダー、ハザルラガーズメイロガーパリア、サンプルナアファンディアニ、カリクロン、サンデラバスウイカ、サバイサバイマ、ミトサムザナ、ミトマヤ、ワンバーカサ、タパイラパニ、デレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレ
2: デレ
1: デレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデやはりそのパニクラカニガのパニウンサー、カーバタコバリハノンテ、テリバネ、テリフォンアウノネス、パニグラマリアサラキゴス、アムロフィズフィズマ、サティカラ、イサラ、ワネメンセ、コメントガンバーコス、ヤハレ、グッドモーニング、ナムスカー、マパニ、プログラム、ヘルデラ、サンデイ、シュボツプルバータ、ミシュアル、マイフレンド、ワンワーカーサ、ヤハライパニ、デレデレデネワー、ミトマヤ、ミトサムナサ、ゼティパニ、レディプリンスラダンサ、ヤハライパニ、デレデレデネワー、ミトマヤ、ミトサムナサ、テレフォンガルノーネツァー、フェリバニ、クラガニガローラ、ヤティブラクサディウノンサ、フェリバニ、テレフォンガクラガニガソン、ナマステオズラン。ナマステ、ナマスカラザ、カバタコブルノバヨ、スバナム。サンティナガルバータ、サムザナビシアイ。サムザナジ
2: ー。
1: キーゴディーノンサーザー。
2: イティキラー、レディスネラバスラコ。
1: レディスネラバスラコワサイ。 केको माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? फेसबुकको माध्यमबाट अथवा आकाशीय ध्वनि तरंग 91.4 MHz अथवा हाम्रो रेडियोको वेबसाइट अनि हाम्रो पात्र केको माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? रेडियोबाटै सुन्नु भएको छ होइन? ल ठिकै छ सम्झनाजी, आज पनि आउनु भएको छ अघिल्लो बसाईमा पनि, योभन्दा अघिल्लो भन्दा नै अघिल्लो बसाईमा तपाईँ विजेता हुनु भएको थियो, आउनु भएको छैन। आज पनि मिठो प्रतिभा सुनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा आशा राखेका छौं। सुनाउनुहुन्छ नि? ल त सुरु गर्नु सुनिहालौँ है।
2: कसो गरेछु चोरी छु चोरी,